radi. Vino i svijeće, san na oči neće. Kako? Kad u mojoj košulji se šećeš, liječe tvoji poljupci koji spriječe da kupujem ljubav, jer ju prodati nećeš. Oči samo trepnu, zalede na mjestu, prstom diraš usnu, kužim gestu. Želiš me na desku, da promijenim pjesmu, da izvadim igračke, a nemamo djecu. Moja puta na lutko, odmotavam te ko klupko, baš dok do bola, mada bi te počupo. Po

Radio Maestral se sluša i u šumi, u Svetom Petru u šumi.

polje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

tobom samo tamo nege jednostavno odlutam. Negdje tamo. Bogu iza leđa. Jer ja uvijek negdje pogrešno skrenem, ipak krenem pa se prenem. Ponekad zbog toga malo stinjem, tad se ti smiriš jer ne možeš tako živit. Jer depresija u mome tijelu je kao strujna žica. Misliš da je tako lako ući u središte tvoga jebenoga bića. Prihvaćaš još jednom slabost moju i povod za najnoviju igricu tvoju i zato...

Ako mešanje u glavi već prirodno se javi, jer svaki put i pričamo jebeno istoj stvari. Priča se nastavlja iz dana u dan, promjena nema, samo sjena koja me okružuje i prati. Al nikako da shvati da će sve stvari stati na jednome mjestu i na cestu ću izaći. I s tobom ću samo tamo nege jednostavno zbunjati.

0: Mi smo unijeli novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja. Moram reći

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula. Vidimo se!
4: Četiri FM.

razbolio sam se.

0: Dobro jutro. Kad vam žena kaže opusti se i bit će sve u redu, možda morate biti oprezni. A u stvari ne morate, možda ste dobili samo podršku koju niste dobijali do sada u životu, pa će vam biti sve u redu. Tako da evo, kako vi to gledate. Pretežno sunčano, sredinom dana je gori, mogućnost pojave lokalnih pljuščića, uvijek neka spika o tim pljuščićima koji se drže negdje dalje. Sinoć sam vidio neko sjevanje na moru, ali se nije približilo našem kraju. Hvala Bastarcima. 7.24.
1: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstra nam se žuri.
0: Da, taj radio majstral definitivno treba odvrniti. Dobro jutro još jednom. Nekako imam taj osjećaj da bi mi neka jutarnja rutina gdje odem recimo do pekare u Valdebeku, do kolike kruha, uzmem nešto za jesti, onda negdje drugdje uzmem kavu pa sjedem negdje uz more, sve to zajedno s mandrljem i krenem na posao, da bi to bila dobra rutina recimo, da, samo da si to još i uvedem. Ali neke druge rutine isto nije loša. Jučer sam čitao jednu vijest koju mogu, zapravo, pardon, jutro sam ponovno čitao toj vijesti, to je da je ruska fregata koja je plovila La Manche ili English Channel, kako god hoćete, i onda je pucala ispred neke jedrilice ili u zrak. Na kraju čak i piše da je neka malokalibarsko oružje, uglavnom neko iz pištolja pucao, očito da ih probudio dvoje britanskih umirovljenika koji su what's happening, oni su plovili pa su malo skrenili su stvari prema regati, ovi su im dva puta po pet puta trubili, a ovi nisu ili čuli ili su to namjerno radili, jer ne biste čuli da se prave Englezi pa da idu okolo malo i gnjave. Uglavnom, nakon što su pucali, kažu, pa nije, kao, mi smo skrenili i onda smo skrenili još jednom. Tako da, dosta neobična vijest koja se provlači kroz eter ovih dana, a definitivno iza toga stoji još nešto nevjerojatno i nemoguće kad su u pitanju Englezi, da je ovo bilo slučajno. Tako da, evo, ako vas zanimaju te i takve stvari, trebalo bi na marginama vijesti potražiti što i kako se događa. Da vidimo, sad je se Trump lagano kreće prema Izraelu i kaže im ne, nemojte tako, ne možete srušiti cijelu zgradu zato što mislite da u toj zgradi postoji netko, jedna osoba ili više njih, i tako to rade već oni dugo vremena, ali sad su to iskužili, mislim drugi. Tako da evo šta ćete, imam potrebno sadržaj, ništa, Domovinski pokret kada nije uspio u Hrvatskoj ništa s politikom, sad se prebacuje na Bosnu i Hercegovinu, tamo će im kruha to sve zajedno dati i bit će sve u redu. Tako da evo, samo trebate naći dio svijeta gdje prolazite. Recimo uvijek je dobar primjer, čini mi se da su oni iz Umaga, band Karma. Sjećate se tog benda, to je bio jedan band, sad ću ga naći tu samo sekundu. Oni su svirali onaj, kako se, Crow Trash, se to sad zove, čini mi se. Samo Karma. I kod nas im baš i nije to toliko jako prolazilo, ali boga mi, Južna Koreja, tamo Kina i taj dio svijeta, tamo su ubijali i bili su ultra mega popularni i sve su kintu koji su zaradili tamo. Dimjeta. Tako i vi isto trebate naći dio svijeta gdje prolazite. Recimo, meni se čini da, to mi se činilo davno, ali nekako mi se i sad čini, non stop mi se nešto čini. Ja čujem ljude i vidim nešto ove one. Dakle, čini mi se da u svakoj zemlji ste za nešto možete raditi. Meni se čini isto, još jedno mi se čini, da bi recimo mogao igrati loto u Italiji. To mi se od uvijek činilo, stvarno. Ali nisam nikad igrao loto, jer ne igram ni ovdje, pa ne igram ni tamo. Ali generalno sam samo htio reći da svaka zemlja ima nešto, tako i Domovinski pokret je odlučio da će preći u Bosnu i Hercegovinu, naravno zadržati hrvatske papire, ali tamo će voditi aktivnu politiku, jer tamo to još uvijek prolazi. 7.28, dobro jutro još jednom, nadam se da se i vama ne čini, a možda vam se čini, ako vam se čini, onda smo u večeri.
2: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
3: Pet centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
4: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu videoigricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Alison Moje i That Old Devil Called Love. Jedna od ljepših izvedbi ove pjesme meni. Dobro jutro.

0: Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.
1: Obzirom da sam se sinoć prije spavanja istuširao, mogli bi reći da miriše. Mada ovo ljeto je izazovno. Lako se čujete stereo na svim mogućim polijima. Dobro jutro, još jednom dobrodošli. Evo nas u novom danu. Lagano jezdimo i ovim, to jest ovom srijedom. Vidit ćemo što će nam srijeda donijet. Kako će to sve zajedno ići napred na Jadranu i do 200.000 plovila. Dakle, plovi se na razno razne načine. Ljudi znaju, ljudi ne znaju voziti. Budite oprezni i brinite o sebi i drugima, naravno, ukoliko ste u mogućnosti. I uživajte u moru maksimalno što možemo. Nekako gledam, Plenković je svršavio već odavno, a i Milanović je počeo jesti crni kruh, izgleda. Da, rekla moja žena, slušaj ti prasac, prestani više jesti na večer i budi malo aktivniji, ne samo spavati, ljenčariti, nego ajde malo ono nešto, neki trening ovo ono. Tako da evo ga, izgleda pristano, jednako to nije stara slika, samo da kliknem, da vidim da li se nešto promijenilo u njegovom vizualnom identitetu, barem što se tiče obimnosti. Ajde ti kompjuter, otvori mi. Ma da, malo je, opali je malo i on. Znači, između dva brda vrijedi utorka u manjku kalorija. Zapravo, da, u manjku kalorija, jer što manje kalorije se unosi, više pije vode, pogotovo se kad je toplo, još da se malo znoji, braćo i sestre, eto lijepog tijela, barem u kratkom, da vidim. Evo ga, ovaj, bratolica, zemlje Zapadnog Balkana na putu u Europsku uniju moraju riješiti pitanje iz prošlosti. Ako mi kao zemlja u Europskoj uniji, koji smo već u Europskoj uniji, nismo riješili pitanje iz prošlosti, kako će braće i sestre zemlje Zapadnog Balkana riješiti pitanje iz prošlosti? Jer pitanje iz prošlosti su uvijek bitnija od onih pitanja iz sadašnjosti, recimo, aha, da ne govorimo o budućnosti. To vam je to, pravi ljudi na pravom mjestu i svijet onda ide naravno u krug. Da vidimo, hakeri ukrali više od terabajta podataka tvrtke Novo Nordisk, a sigurno će se sad napraviti tablete, da i oni isto malo spršave. Ne znam što se oni imaju, ja znam da imaju svega svačica. Da vidimo što se još nuđa, osim rata i svega ostaloga. Ništa, da. Jučer sam točio gorivo, 1.56 ili 54, više ne znam ni sam koliko je bilo, uopće ne gledam, jer mi ide to na živce. Uglavnom, nagađanje o Hormuzu spustila cijene nafte ispod $80, što bi značilo da se možemo vratiti na 1.40 i koliko je već bilo, zaboravio sam. Ali mislite li da će se to dogoditi? Nisam baš siguran, jer zašto bi kad su već navikli i na ove ekstra profite bez da su orali i kopali. Tako to ide sa tim špekulacijama i sa špekulativnim energentima. Jedan kratki blok reklama, bila ova Madonna, Bring Your Love. Malo sam je pregazio, ali ne jako.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Kao nadoknadu što je prije nisam dao do pjeva, još jedna Madonina pjesma, je Love Sensation. 7.40, dobro jutro i lagano, lagano na delo. Nadam se jednom lijepom, uspješnom danu. Puno veselja, sreće, ljubavi i osmijeha.

definitivno će trebati u gradu Puli nabaviti neki škanjić koji ne izgleda kao škanjić, jer svaka slika gdje je gradonačelnik s nekim izgleda tako što je on pa za jedno pola viši od ovih drugih koji govore s njim i razgovaraju. Da, ili da se slika za nekim stolom, ili nešto slično, neke drugačije protokolarne fotografije. U stvari nije problem visine, ali nekako stvarno je onako izuzetno dominantan u odnosu na sve ostale. Recimo, Michel Karamasan, veleposlanica Rumunjske u Republici Hrvatskoj, je onako baš sitna. A onda gospođa veleposlanica Irske u Republici Hrvatskoj, Wendy Dorman-Smith, je isto malo niža, dodošao više od njeno i da, malo je, ali on opet... Tako da, da, škanjić je rješenje za sve. Malo tražimo ove vijesti, gostujuća izložba, to je moj pjat, dolazi u galeriju Amfiteatar, Arheološki muzej Istre poziva na otvorenje, to jest otvaranje gostujuće izložbe. To je moj pjat, petak 19. lipnja u 12 sati galerija Amfiteatar u Puli. Izložba je posvećena keramičkom posuđu i tragovima svakodnevnice stanovnika antičkog Jadrana, te kroz odabrane arheološke nalaze otkriva priče zapisane na predmetima koji su nekoć bili dio svakodnevnog života, trgovine i komunikacije na istočnoj obali Jadrana. Tako da, evo, pazite šta će ostati iza nas kad jednog dana netko bude se bavio arheologijom 21. stoljeća i onda otkrije da smo mi koristili samo plastiku i ostale stvari, kao da čekaju svoji ljudi, jeli, šta je ovo, kao, nije ništa ostalo. Jer smo išli ka tome da su materijali sve jeftiniji i da ih se kupe svugdje svagdje i da nema više tih porculana, ovoga, onoga, neke čvrstog materijala, osim onih metalnih padela, recimo emocelije i ovih ostali koji će se najratnije i tada isto negdje prikazivati. Ali keramika koja se tad koristila je i danas živa. Dakle, šta mi koristimo danas od keramike? Nemam pojma. Jedino one za one male lojnice ili nešto slično, za neko svjetlo i neke mirise, a ostalo baš keramiku ne mogu se sjetiti, jer keramika je postala dio manufakture i nečeg egzotičnog. Nije više standard. Šta se nuđa ovdje? Imam jednu pjesmu koju sam vam puštao više puta. Mogu bi i danas, samo da pronađem taj lipanj. Što danas sve umjetna inteligencija može i na koji način funkcionira. Da, baš zato. Evo je. Jedna ljetna pjesmica, ničim izazvana. Ej, di si kastare? Ljeto je u nama, 7.50, dobro jutro.

0: centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, pet centar Pula, vidimo se!
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.

0: jedna.
1: Radio Maestral.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Sve za vaš dom na jednom mjestu. BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule i na www.bctv.hr nudi proizvode za kućanstvo, zdravlje, ljepotu i rekreaciju. Otkrite praktične uređaje, proizvode za bolji san, njegu i ljepotu, kao i fitness prave za kućno vježbanje. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od Zelene tržnice, naručite online ili nas nazovite na 052 645 900. BCTV, jer vaš dom zaslužuje više.

jedno sitno izvješće sa tržnice, dok Mario Biondi, My Girl, u podlozi. Dakle, srdele 5, inčuni 6 eura, pedoči 6 eura, to je sad ono brzinski što sam vam ovako vidio. Ima mahuna po 6 eura, 4 eura pomidori, tako da malo ono, navratite na mrkat. Vidite šta ima, znam da je ovdje gospođa sa Iskaldira, nije tamo gdje je bila inače, nego je onaj centralni dio tržnice, dole prema autobusnoj stanici, negdje na sredini. Ima brdo voća, vidio sam da ima marelice, kruške. Pretpostavljam jabuke, samo malo, samo malo. Ima i breskva i brecaka. Ima i ovih, pretpostavljam, vinogradarki, meni najdraže, volim taj malo neobičan sound voća. Tako da evo, slobodno možete navratiti na mrkat. Svaki put se ugodno iznenadim, ima jedna gospođa koja redovito čita knjige dok prodaje. I izgleda onako baš zadubljeno u tu knjigu. Negdje kad idete od ribarnice, pa baš prvi pravi štand s lijeve strane, ona je uvijek tamo, navratite. Uglavnom ima povrća i kupusa dobroga, da ima kapuz, ona je u kiseljeni tamo. Tako da, to je to, 8.41, pred vijestima smo. Thank you, Mario Biondi.

0: unili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Svi slušamo Nove Rudi, baš ste ok.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.

Dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti Radio Maestrala. U vremenu kada traje kruhe i igara, to je svjetsko nogometno prvenstvo, evo malo i mira. Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa osnivanje privatnog fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. A više od te polovice tog iznosa već je rezervirano, otkrio je izvor izravno upućen u dogovor. Fond je osmišljen kako bi objema stranama pružio gospodarski poticaj za sklapanje konačnog sporazuma o okončanju rata, dok se Washington i Teheran pripremaju za potpisivanje u petak, navodi izvor koji želi ostati anoniman jer plan još nije javan, piše Reuters. Iako je postojanje fonda ranije spomenuto, Reuters prvi otkriva da je više od polovice sredstava već osigurano, te da će fond u cijelosti se sastojati od sredstava iz privatnog sektora. Visoki iranski izvor rekao je za Reuters da je Teheran prvotno od SAD-a tražio 400 milijardi dolara kao odštetu za ratnu štetu, no Washington je to odbio. Tada se pojavila ideja o fondu koji će nositi naziv Fond za obnovu i razvoj. Dobro se ne zove Fond za obnovu i razvoj Donald Trump i prijatelji. Novi fond je privatno investicijsko sredstvo, a ne program obnove ili reparacija i neće uključivati novac poreznih obveznika ni državnih potpora, rekao je izvor. Prema tom mehanizmu, regionalne zemlje doprinosile bi na različite načine, primjerice odobravanjem zajmova, uspostavom kreditnih linija ili izravnim financiranjem obnove iranskih postrojenja oštećenih u ratu. Prema starom dobrom običaju, ratnu štetu koju su za sobom ostavili Amerikanci i Izraelci, plaćati će netko drugi, a svi će pritom pokušati zaraditi. Bi se reklo, bitno da se vrti. Trećeg dana sumita u Francuskoj, čelnici skupine G7 raspravljaju o umjetnoj inteligenciji, atmosfera je napeta, kažu. Strahovi od mogućeg američkog prekidača za gašenje postali su stvarni nakon što je Trumpova administracija stranim partnerima ukinula pristup najmoćnijim modelima tvrtke Anthropic, piše Euronews. Washington je prošlog petka uveo mjere kontrole izvoza blokirajući pristup modelima Fable 5 i Mythos 5. Svim stranim državljanima tvrtka Anthropic, koja ih je razvila, morala je za sve korisnike naglo onemogućiti pristup objema modelima kako bi se uskladila s odlukom, što znači da nitko trenutno ne može pristupiti tim istim modelima i da se umjetna inteligencija više ne može razvijati onako kako su mislili. Za oba modela tvrdi se da imaju do sad neviđene sposobnosti za identificiranje i iskorištavanje kibernetičke ranjivosti, što ih čini moćnim hakerskim alatom. Ovaj događaj potvrdio jedan od najdugovječnijih strahova iz Brisela da američke tehnologije sadrže mehanizme za isključivanje koji može povoljno onesposobiti ključne sustave, bilo da se radi o borbenim zrakoplovima, financijskim institucijama ili kritičnoj infrastrukturi. Čini se da je, dokazavši da prekidač za gašenje nisu samo hipotetska pitanja, Trump potaknuo Europljane da porade na svojoj tehnološkoj suverenosti. Uglavnom, igre bez granica. Sabor danas na dnevnom redu ima raspravu o kandidatima za novog guvernera Hrvatske narodne banke Ante Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ante Žigman, jedini kandidat za guvernera HNB-a, predložio ga je klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Bude li izabran, na toj će poziciji naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. To je sa tim, kako se zovu, šefom HNB-a, kad nema drugih predloga, znači da je dogovorio da će svi dobiti nešto. To je ono, para vrti di burgije neće.

0: Evo me, evo me ispred šanse i morao sam nešto žurno riješiti. Neku telefonadu, uškužajte. Nakon toga zastupnici će raspraviti dva zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o braniteljima predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovitu mirovinu prema zakonu o mirovinskom osiguranju. Povećanjem polaznog faktora za izračunavanje mirovine tim braniteljima sa 1 na 1,25 mirovine bi im se procjenjuje povećale za oko 20%. Dopunom zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba možemo tražiti izmjene za branitelje čije se mirovine određuju prema spomenutom zakonu, odnosno ukida ograničenje kojim se umanjuje iznos koje primaju. Na taj bi se način procjenjuju iz možemo mirovine branitelja određenim tim i tim zakonom povećale za 6 do 14%. Domovinski pokret danas će predstaviti svoju deklaraciju Bosni i Hercegovini. Sama najava njezine objave izazvala je buru u dijelu bosansko-hercegovačke javnosti, ali i negodovanje u vladajućoj koaliciji. Šef HDZ-a i vlade Andrej Plenković ocijenio je tim dokumentima da DP nastoji postići medijsku vidljivost, dok je u oči jučerašnjeg sastanka koalicije u Banskim dvorima zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić ustvrdio da ona nije provediva. Kao što sam jutro spominjao, Domovinski pokret, kada im nije uspjela njihov blitzkrieg u Hrvatskoj, sad se prebacuje na Bosnu i Hercegovinu, ali to je radi Most i svi ostali koji su u nekom trenutku momenta shvatili da nemaju nikakve ideološke vrijednosti, već populističke, i onda ih pokušavaju riješiti na neke druge načine. Arheološki muzej Istre poziva na otvorenje gostujuće izložbe To je moj pjat Arheološkog muzeja Zadar, autora izložbe Dina Tarasa i Ines Šelendić Taras, koja će se održati u petak 19. lipnja 26. u 12 sati u galeriji Amfiteatar u Puli. Izložba je posvećena keramičkom posuđu i tragovima svakodnevnice stanovnika antičkog Jadrana, te kroz odabrane arheološke nalaze otkriva priče zapisane na predmetima koji su nekoć bili dio sastavnog i svakodnevnog života, trgovine i komunikacije na istočnoj obali Jadrana. Tako da navratite, bacite malo oko, jutro sam isto komentirao da je pitanje šta će arheolozi naći kada budu tražili naše ostavštine iz 21. stoljeća, hoće li biti i uopće keramike ili bitni slični stvari ili će samo pronalaziti plastiku i ostale gluposti koje uveliko ostavljamo iza sebe i uneređujemo naš i onako krhki prostor bez obzira na veličinu planete i svega. Aktualni svjetski prvak Argentina na spektakularan je način započela svoju obranu naslova. U prvom susretu skupine Argentici su nadigrali Alžirstvo uvjerljivo 3-0. Sve tri gajbe Alžircima utrpao je nezaustavljivi Lionel Messi, kaže Gogo. Argentinac je time sa nepunih 39 godina srušio povijesni rekord Cristiana Ronalda i postao najstariji strelac hat-trika u povijesti svjetskih prvenstava. Portugalac je taj rekord držao od 2018. kada je sa 33 godine i 130 dana zabio 3 gola Španjolskoj. Hrvatska na mundijalu brani broncu sa prošlog svjetskog prvenstva u Katru, nakon što je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro. Danas u 22 sata vatreni igraju svoju prvu utakmicu na ovom turniru, a suparnik je Engleska. Boga mi neće biti lako s tim Englezima, ali mi smo, ne damo se. To jest u međusobnim ogledima, za sada su uspješni Englezi, imaju 6 pobjeda, Hrvatska je stvarila 3, dok su 2 utakmice završile sa neodlučeno 0-0. I evo nas do vremenske prognoze. Vremenska prognoza je takva da će biti lijepo, osim u Goriju da će biti nešto. I onda na kraju krajeva bit će se u redu, samo malo. Pretežno sunčano, sredinom dana u Goriju mala mogućnost pojave lokalnih pljuskova, puhaće slab do umjeren vjetar. Sjeverozapadnjak, jutarnje temperature do 20, dnevne do 31, malo smo, idemo kad teplijem vremenu, 26 stupnjeva je. Bile su to prve jutarnje vijesti, Radio Maestrala, tako da možete dalje na miru i u miru.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
4: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1
5: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
6: FM Radio

0: Dok majstral guštam, mozak opuštam.
1: Glazbeni sat powered by Getenet. Prvi lokalni telekom u Istri.

Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Svaki dom ima svoje male potrebe i velike planove. BCTV Celmar Farm trgovina donosi pametne proizvode za zdravlje, ljepotu, tjelovježbu i vaš dom. Sve što olakšava i poboljšava svakodnevicu. Brinite o sebi, ostanite aktivni i uživajte u jednostavnim rješenjima koja život čine lakšim. Posjetite nas u Puli na trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052 645 900.

0: Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, 5 Centar Pula. Vidimo se!
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
6: 954 FM.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobro sam zamiješao ove džinglove na početku, ali sigurno ste shvatili da nam slijede vijesti. Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa osnivanje privatnog fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran, a više od polovice tog iznosa već je rezervirano. Otkrio je izvor izravno upućen u dogovor. Fond je osmišljen kako bi objema stranama pružio gospodarski poticaj za sklapanje konačnog sporazuma o okončanju rata, dok se Washington i Teheran pripremaju za potpisivanje u petak. Navodi izvor koji je želio ostati anoniman jer plan još nije javan, piše agencija Reuters. Iako je postojanje fonda ranije spomenuto, Reuters prvi otkriva da je više od polovice sredstava već osigurano, te da će se fond u cijelosti sastojati od sredstava iz privatnog sektora. Visoki iranski izvor rekao je za Reuters da je Teheran prvotno od Sjedinjenih Država tražio 400 milijardi dolara kao odštetu za ratnu štetu. No Washington je to odbio. Tada se pojavila ideja o fondu koji će nositi naziv Fond za obnovu i razvoj. Novi fond je privatno investicijsko sredstvo, a ne program obnove ili reparacija i neće uključivati novac poreznih obveznika ni državne potpore, rekao je izvor. Prema tom mehanizmu, regionalne zemlje doprinosile bi na različite načine, primjerice odobravanjem zajmova, uspostavom kreditnih linija ili izravnim financiranjem obnove iranskih postrojenja oštećenih u ratu. Po starom dobrom običaju, tako će ratnu štetu koju su za sobom ostavili Amerikanci, a i ponešto Izraelci, plaćati netko drugi, a svi će pritom pokušati i dobro zaraditi.
1: Vrijeme.
0: Ma nije, vrijeme na kraju, pomiješali su se džinglovi, mi idemo sa vijestima, vrijeme ćemo o tom potom. Trećeg dana samita u Francuskoj čelnici skupine G7 raspravljat će o umjetnoj inteligenciji. Atmosfera je napeta. Strahovi od mogućeg američkog prekidača za gašenje naime postali su stvarniji. Nakon što je Trumpova administracija stranim partnerima ukinula pristup najmoćnijim modelima tvrtke Anthropic, piše Euronews. Washington je prošlog petka uveo mjere kontrole izvoza blokirajući pristup modelima Fable 5 i Mythos 5 svim stranim državljanima. Tvrtka Anthropic, koja ih je razvila, morala je za sve korisnike naglo onemogućiti pristup objema modelima kako bi se uskladila s odlukom, što znači da nitko trenutno ne može pristupiti tim modelima. Inače, za te modele tvrdi se da imaju dosad neviđene sposobnosti za identificiranje i iskorištavanje kibernetičkih ranjivosti, što ih čini moćnim hakerskim alatom. Ovaj događaj potvrdio jedan od najdugovječnijih strahova Brisela, da američke tehnologije sadrže mehanizam za isključivanje, koji može po volji onesposobiti ključne sustave, bilo da se radi o borbenim zrakoplovima, financijskim institucijama ili kritičnoj infrastrukturi. Dosta nezgodno. Voziš avion i oni ti ga na daljinski ugase. Čini se da je, dokazavši da prekidači za gašenje nisu samo hipotetska prijetnja, Donald Trump ovime potaknuo Europljane da porade na svojoj tehnološkoj suverenosti. Rezultate ćemo, vjerujem, saznati.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
0: Zanimljivo. Borim se sa džinglovima, izgleda da mi se sve ispremiješalo, no kad čujete da nešto žviždi, znači da je na redu sljedeća vijest. Uhićen je član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima. Nad 33-godišnjim osumnjičenikom u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, navode u policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj. Podsjetimo, u nedjelju 14. lipnja katamaran se sudario sa jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene. Sabor danas na dnevnom redu ima raspravu o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ili HANFA skraćeno. Ante Žigman jedini je kandidat za guvernera HNB-a. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, dok prijedlog kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo prijedloga. Dakle, bude li izabran, na toj će poziciji naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Počelo je zahtjevima za stankom.
1: Guverner to tako pompozno zvuči. Zvuči kao da je netko de facto dio kraljevske loze. A u praksi i nije daleko od toga. To vam je praktično ono kada uvodite euro, uvjerite sve građane da je to super za njih i neće biti inflacije, a posljedice pozitivne osjećate isključivo vi. I to tako da završite na lukrativnom mjestu u središnjim europskim institucijama. Mi nemamo stručnu monetarnu politiku. Nemamo je zato što je ona neodvojiva od vladajuće politike. Vrijeme je da kažemo dosta tome da se našim središnjim stručnim institucijama upravlja isključivo politički i na korist jedne političke opcije.
3: Danas biramo stvarno važnu osobu u Republici Hrvatskoj, jer nažalost ta osoba koja je trebala ovih 5-6 godina doba najviše inflacije u Republici Hrvatskoj nije se pojavljivala u ovom visokom domu, ovaj visoki dom je izabrao. To je, mislim da je sramota za instituciju da ne dođe ovaj dom, mi smo mu dali povjerenje. On se javljao sa banketa, javljao se iz Opatije, iz Dubrovnika, obilni ručkova. Ja sam ovdje sam malo čak našao, da sam mu možda ponudili ovdje nekakav ručak, možda bi ovdje kod nas došao. Danas ću govoriti i o ozbiljnom izvješću Hrvatske narodne banke, koji su prije nekoliko dana iznijeli, koji kažu šta se sve krije u ozbiljnim strukturnim problemima i šta nas može zadesiti za godinu i dvije dana. Vi niste nigdje čuli o tome guvernera 3 godine, kada se te nepravilnosti pojavljuju, odnosno neravnoteže, vi ga nigdje niste čuli i rekli, upozorili šta će nam se dogoditi za godinu, dva ili tri.
4: Mi dobivamo danas osobu gospodina Žigmana za koju bih ozbiljno zamolio da se razmotri njegovo imenovanje zbog nekoliko faktora. Jedna stvar je bila nadzor koji se slao mirovinskim fondovima, prije svega Allianz osiguranje, koji nisu htjele ulaziti u transakciju kupovine udjela u Fortenovi, što znači da nije Allianz osiguranje, jer su vezili na ozbiljne njemačke kompanije, nisu htjeli kupovati, dakle, kompaniju koju je uzimao, odnosno kupovao Pavo Vujnovac. Druga stvar, dakle, Žigman također je mogao nadzirati, dakle, fondove, a i osiguravajuća društva koji su bili involvirani u kupovinu hotela koje je Vujnovac izgradio na Postirama. I ovdje nije nikakva fiksacija sa nekakvim Vujnovcem, nego je to naš novac u mirovinskim fondovima, dakle, koji se koristi za nekretninske biznise od određenih tajkuna i to mi nemamo nikakav profit od toga, a osoba koja se danas nominira za glavnu osobu unutar Hrvatske narodne banke nije napravio ništa da se zaštiti naš novac.
5: Guverner Hrvatske narodne banke mora biti puno više od stručnjaka. Mora biti neovisan, mora biti osoba čiji integritet niti jednom nije doveden u pitanje. Ja vas sve zajedno pitam, da li osoba o kojoj ćemo danas ovdje raspravljati je ta osoba ili imamo tu neke upitnike nad glavom?
6: Gospodin Žigman je vrhunski stručnjak, to ćemo obrazložiti. Vlada apsolutno radi na smanjenju inflacije, vidimo to
7: Hvala
6: drugi
7: vam,
6: mjesec za redom.
7: Pavić.
6: A putujući cirkus možemo junior partnera, vidimo koliko ima potporu građana.
7: To nije bila naravno povreda poslovnika.

Nakon rasprave o novom šefu Hrvatske narodne banke, zastupnici će raspraviti dva zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o braniteljima predlažu povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Povećanjem polaznog faktora za izračun mirovine tim braniteljima sa 1 na 1,25 mirovine bi im se procjenjuju povećale za oko 20%. Dopunom zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Možemo traži izmjene za branitelje čije se mirovine određuju prema spomenutom zakonu, odnosno ukidanje ograničenja kojim se umanjuje iznos koji primaju. Na taj bi se način procjenjuju u Možemo mirovine branitelja određene tim zakonom povećale za 6 do 14%.

0: Na početku jutrošnje sjednice vlade, premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada nastavlja regulirati cijene goriva, te je podsjetio da su benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin ponovo pojeftinili. Ocijenio je da razvoj situacije na svjetskom tržištu energenata, ali i ratnih ambicija, daje razlog za oprezni optimizam, te da bi nastavak pada cijena nafte mogao dodatno smanjiti troškove goriva i inflatorne pritiske u Hrvatskoj. Govoreći o najavljenim izmjenama kaznenog zakona, najavio je uvođenje doživotnog zatvora te novi model zaštitnog nadzora za počinitelje najtežih kaznenih djela. Osim toga, vlada planira posebnim zakonom urediti smještaj osoba koje su odslužile kaznu, ali ih stručnjaci i dalje procjenjuju kao ozbiljnu prijetnju društvu. Poslao je i poruku svima na političkoj sceni koji pitaju na što su uložena sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
1: Od energetike, obrazovanja, umirovljenika, pa do zdravstva, pravosuđa i drugih. Za one koji to žele vidjeti i znaju, oni znaju, a ovi koji se prave da ne znaju, jednu posebnu turu ćemo pripremiti tako da se možda tijekom ljetnih mjeseci familijariziraju s onim što je napravljeno.
0: Domovinski pokret danas će predstaviti svoju deklaraciju o BiH, tako su najavili. Sama najava njezine objave izazvala je buru u dijelu bosansko-hercegovačke javnosti, ali i negodovanje u vladajućoj koaliciji. Šef HDZ-a i vlade Andrej Plenković ranije je ocijenio da tim dokumentom DP nastoji postići medijsku vidljivost, dok je uoči jučerašnjeg sastanka koalicije u Banskim dvorima zastupnik bošnjačke manjine, ali i pripadnik vladajuće većine, Armin Hodžić, ustvrdio da ona nije provediva. Pulsko gradsko povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je rezultate bodovanja temeljem prijava za upis u pedagoškoj godini 26/27, kao i odluku o odbijanju prijava za upis u navedenoj pedagoškoj godini. Sukladno pravilniku o upisima u dječje vrtiće mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti do polaska u osnovnu školu. Roditelji moraju imati prebivalište na području grada Pule ili imati status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području grada. Rezultati bodovanja za vrtići i jaslice doneseni su radi bolje preglednosti prema bodovima i prema rednom broju upisa naznačenom na potvrdi predaje zahtjeva za upis. Zašto je to bitno, saznat ćete sada. Rezultati bodovanja i odluka o odbijanju prijava objavljeni su na službenim web stranicama grada www.pula.hr te službenim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Pula, Mali svijet, Rintintin i Valmade. Uvid u navedene odluke moguće je samo uz upisivanje internet šifre naznačene na potvrdi predaje zahtjeva za upis. Evo nas, dakle, na onoj potvrdi. Na taj način osiguran je ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost i pravednost jedinstvenih upisa, a zbog podataka djece koje sadrži štiti i njihovu privatnost, objašnjavaju u priopćenju iz grada Pule. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili zahtjev za upis, mogu na taj način imati uvid u odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim dostaviti prigovor. A prigovore na rezultate bodovanja mogu roditelji i staratelji podnijeti zaključno sa utorkom 23. lipnja, dakle za 5 dana. Istječe rok, prigovori se predaju u dječji vrtić koji je naveden kao prvi izbor osobno, radnim danom od 9 do podne ili na e-mail dječjeg vrtića. Sport. Aktualni svjetski nogometni prvak Argentina na spektakularan je način počela svoju obranu naslova. U prvom susretu skupine Argentinci su nadigrali Alžir sa uvjerljivih 3-0, a sve tri gajbe Alžircima je utrpao nezaustavljivi Lionel Messi. Izdvajamo ga jer je hat-trick postigao sa 38 godina i nešto i tako postao najstariji hat-trickaš na mundijalu. Hrvatska na mundijalu brani broncu sa prošlog svjetskog prvenstva u Kataru, nakon što je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro. Danas od 22 sata vatreni igraju svoju prvu utakmicu na ovom turniru, a suparnik joj je Engleska. U međusobnim ogledima uspješniji su do sad bili Englezi. Imaju 6 pobjeda, Hrvatska je ostvarila 3, dok su 2 utakmice završile sa neodlučenih 0-0. Vrijeme.

0: pretežno sunčano, kaže Istramet, uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i temperature zraka između 27 i 31. Četvrtak bi trebao biti pretežno sunčan, također, uz umjerenu buru i sjeverozapadnjak i temperature zraka koje će ići do 32, ali i one jutarnje od 13 do 21 mogle bi ponekom stvoriti probleme. Dosta bilo toga u ovim vijestima, siguran sam da se slažete sa mnom. Sljedeće su na rasporedu u 13 sati. Do tada, lijep pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Your music. Maestral. Kriz.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Center Pula. Vidimo se!
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 13,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

emisija pod pokroviteljstvom. Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.

moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1
4: 954 FM.
5: Još jedna napomena, kad smo kod meksičkog restorana, zapravo meksičkog street fooda tu u centru grada, u Flanatičkoj, u Pasažu. Večera se gleda utakmica, očekuje vas popust na ožujsko, nagradna igra i sve zajedno, samo sekundu, džemije. Promocije za tekmu i nagradne igre, navijačke majice, kape, gratis chips uz pivo, akcija na ožujsko, tequila, koktejl i kuhina radi do ponoći. Tako da možete navrati danas pogledati utakmicu i malo se onako čopati sa strane. Kako svi zajedno volimo. DJ Format Abdominal, we're back.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

0: Shall we?
1: Woohoo! Yeah!
2: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
3: Hoćemo se klade za janje. Hoćemo se klade za janje.
4: Oh yeah!
5: Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
6: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Teslinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
5: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: on the radio.
1: Vamo reći ono.
2: Šta znam, i ono.
3: I šta ja znam?
2: I ono.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Splitska je policija uhitila 33-godišnjaka, prvog časnika katamarana kojeg dovode u vezu s teškom pomorskom nesrećom u nedjelju ujutro, kad su se sudarili katamaran i jedrilica u Splitskim vratima gdje je poginulo 4 ljudi. U tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, navode u policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj. Govorit će do sad utvrđenim okolnostima nesreće, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao kako postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve radnje potrebe za izbjegavanje sudara.
3: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
2: Sabor danas raspravlja o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ante Žigman jedini kandidat za guvernera HNB-a. Žigmana je predložio klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Bude li izabrano, toj će poziciji naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Počelo je zahtjevima za stankom.
4: Guverner to tako pompozno zvuči. To vam je praktično ono kada uvodite euro, uvjerite sve građane da je to super za njih i neće biti inflacije, a posljedice pozitivne osjećate isključivo vi. I to tako da završite na lukrativnom mjestu u središnjim europskim institucijama. Vrijeme je da kažemo dosta tome da se našim središnjim stručnim institucijama upravlja isključivo politički i na korist jedne političke opcije.
5: Danas biramo stvarno važnu osobu u Republici Hrvatskoj, jer nažalost ta osoba koja je trebala ovih 5-6 godina doba najviše inflacije u Republici Hrvatskoj nije se pojavljivala u ovom visokom domu, ovaj visoki dom je izabrao. To je, mislim da je sramota za instituciju da ne dođe ovaj dom, mi smo mu dali povjerenje. On se javljao sa banketa, obilni ručkova. Ja sam ovdje malo čak našao, da sam mu možda ponudili ovdje nekakav ručak, možda bi ovdje kod nas došao.
6: Mi dobivamo danas osobu gospodina Žigmana za koju bih ozbiljno zamolio da se razmotri njegovo imenovanje zbog nekoliko faktora. Jedna stvar je bila nadzor koji se slao mirovinskim fondovima, prije svega Allianz Osiguranje, koji nisu htjele ulaziti u transakciju kupovine udjela u Fortenovi jer su vezali na ozbiljne njemačke kompanije. Nisu htjeli kupovati kompaniju koju je uzimao, odnosno kupovao Pavo Vujnovac. Druga stvar, dakle, Žigman također je mogao nadzirati fondove, a i osiguravajuća društva koji su bili involvirani u kupovinu hotela koje je Vujnovac izgradio na Postirama. I ovdje nije nikakva fiksacija sa nekakvim Vujnovcem, nego je to naš novac u mirovinskim fondovima, dakle, koji se koristi za nekretninske biznise od određenih tajkuna i to mi nemamo nikakav profit od toga, a osoba koja se danas nominira za glavnu osobu unutar Hrvatske narodne banke nije napravio ništa da se zaštiti naš novac.
7: Gospodin Žigman je vrhunski stručnjak, to ćemo obrazložiti. Vlada apsolutno radi na smanjenju inflacije, vidimo to
8: Hvala
7: drugi
8: vam,
7: mjesec za redom,
8: Bavić.
7: A putujući cirkus možemo junior partnera, vidimo koliko ima potporu građana.
2: U raspravi po klubovima Anka Mrak-Taritaš istaknula da ne dovodi u pitanje Žigmanovu stručnost, no podsjetila na njegovu poputbinu, te upozorila da guverner HNB-a ne smije biti premijerov politički klijent.
9: Dok je bio savjetnik guvernera, Žigman je trgovao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je kupovala Hrvatska narodna banka. Dakle, ne samo da je potencijalno imao povlaštene informacije kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci zadužen za fiskalna pitanja, nego ga je to što je obveznice kupovao neposredno prije HNB-a dovelo u priliku da ih proda vrlo brzo nakon kupnje i to po povišenoj cijeni. Te obveznice nije prijavio ni povjerenstvu za sukob interesa, ni europskom regulatoru. U njegovom mandatu predsjednika uprave 89 zaposlenih HANFA nezakonito je trgovalo vrijednosnim papirima. Državna revizija to utvrdila, potvrdila crno na bijelo i što se dogodilo? Ništa. On i njegova supruga, aktualna ministrica u Plenkovićevoj vladi, kažnjeni su zbog više od 40 nesrazmjera u imovinskoj kartici. Žalili su se Upravnom sudu, Upravni sud im je odbio žalbu. No, ono što je meni posebno zanimljivo, zanimljiva je uloga u kontekstu afere Borg. Kad je 2018. došao na čelu HANFA, to je institucija koja je istraživala moguće korištenje povlaštenih informacija tijekom izrade Lex Agrokor. I HANFA je pod njegovim vodstvom što utvrdila? Utvrdila je da u toj aferi Borg i temi Lex Agrokor nije bilo nepravilnosti. A Martina Dalić baš zbog te afere odlazi iz vlade. Nešto je bilo krivo. Ili je HANFA krivo utvrdila, ili Martina Dalić nije trebala otići iz vlade. Zašto je odlazila? Naravno da tu govorim u sarkazmu. I naravno da se nekako pitamo zašto baš on? Zato što ovo nije imenovanje. Ovo je nagrađivanje. Ovo je vraćanje usluga po principu ruka ruku mije. Guverner Hrvatske narodne banke ne smije biti politički klijent premijera. Neovisnost središnje banke nije formalnost. Kolegice i kolege, to nije formalnost, to nije floskula. Ona je temelj povjerenja u cijeli financijski sustav.
2: Zastupnici će danas raspraviti dva zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o braniteljima predlažu povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Povećanjem polaznog faktora na izračun mirovine tim braniteljima sa 1 na 1,25 mirovine bi im se procjenjuju povećala za oko 20%. Dopunom zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba možemo tražiti ukidanje ograničenja kojim im se umanjuje iznos koji primaju. Taj bi za način procjenjuju možemo mirovine branitelja određene tim zakonom povećale za 6 do 14%. Posjetivši da je gorivo ponovno pojeftinilo, premijer Plenković u uvodnom dijelu vladine sjednice ocijenio da razvoj situacije na svjetskom tržištu energenata daje razlog za oprezni optimizam, pa bi nastavak pada cijena nafte mogao dodatno smanjiti troškove goriva i inflatorne pritiske u Hrvatskoj. Govoreći o najavljenim izmjenama kaznenog zakona, najavio uvođenje doživotnog zatvora te novi model zaštitnog nadzora za počinitelje najtežih kaznenih djela. Osim toga, vlada planira posebnim zakonom urediti smještaj osoba koje su odslužile kaznu, ali ih stručnjaci dalje procjenjuju kao ozbiljnu prijetnju društvu. Poslao je poruku svima na političkoj sceni koji pitaju na što su uložena sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kaže da će organizirati posebne ture po Hrvatskoj za oni koji se prave da ne znaju.
8: Od energetike, obrazovanja, umirovljenika, pa do zdravstva, pravosuđa i drugih. Za one koji to žele vidjeti i znaju, oni znaju, ovi koji se prave da ne znaju, jednu posebnu turu ćemo pripremiti tako da se možda tijekom ljetnih mjeseci familijariziraju s onim što je napravljeno.
2: Riječko općinsko državno odvjetništvo podignulo optužnice protiv četvorice maloljetnika i trojice mlađih punoljetnika zbog nanošenja teških ozljeda muškarcu s posebnim potrebama nakon što su ga prošlog ljeta namamili na igralište škole u Rijeci. Potom su ga iskorištavajući njegovu zdravstvenu situaciju fizički napali, nanijevši mu višestruke frakture, lubanje i kostiju lica. U optužnici se predlaže da se za svu sedmoricu produlje mjere opreza zabrane, približavanja i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom, te zabrane uhođenja ili uznemiravanja žrtve. Za maloljetnike se predlaže i privremena mjera stavljanja pod nadzor nadležnog zavoda za socijalni rad radi pružanja pomoći i zaštite. Po nalogu USKOK-a na području Istarske županije u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji protiv više osoba osumnjičenih za sudjelovanje u zločinačkom udruženju povezanom s preprodajom droge i pranjem novca. USKOK je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu. Gradsko povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo rezultate bodovanja temeljem prijava za upis u pedagoškoj godini 2026. na 2027. kao i odluku o odbijanju prijava za upis u navedenoj pedagoškoj godini. Rezultati bodovanja i odluka o odbijanju prijava objavljeni su na službenim web stranicama grada Pule te službenim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Pula, Mali svijet, Rintintin i Valmade. Prigovori na rezultate bodovanja mogu se podnijeti zaključno s utorkom 23. lipnja. Prigovori se predaju u dječji vrtić koji je naveden kao prvi izbor osobno radnim danom od 9 do 12 sati ili na e-mail dječjeg vrtića. Sve preostale detalje možete naći na službenim stranicama grada www.pula.hr. Sport. Danas od 22 sata Vatreni igraju svoju prvu utakmicu na ovom turniru, a suparnik je Engleska. U međusobnom ogledu uspješni su Englezi i 6 pobjeda. Hrvatska je ostvarila 3, dok su dvije utakmice završile s neodlučenih 0-0. Vrijeme. Na vrijeme pretežno sunčano, sredinom dana u gorju mala mogućnost pojava lokalnih pljuskova. Puše slab do umjeren majstral. Najviše temperature zraka od 27 do 31 Celzijev stupanj. Završavaju vijesti radio majstralom.
10: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
11: Maestral je zakon, a zakon se poštuje.

Nakon Crne kutije malo reklama, a onda nam neće biti Lara kao što smo računali u gostima, nego Manuel, klub knjižara Žerini 2, vezan uz Bloomsday.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jay.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
2: Ej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
3: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: 954 FM Radio Maestral.
5: Ja vero ne slušam Maestral na delu. A znaš dać? Perché sam ronioc.
6: Eto nas u pravo vrijeme sa pravim gostom na 95.4, Manuel Manzin, klub knjižara Giardini 2, dobrodošao.
7: Hvala vam na pozivu, još bolje vas našao.
6: Eto, dakle, tebe ćemo iskoristiti, to jest, dobit ćemo sve ono što je potrebno da bi doznali na koji način će se u klubu knjižari Giardini 2 obilježiti Bloomsday i koja veličanstvena osoba gostuje.
7: Da, ove godine u klubu knjižari već tradicionalno obilježavamo Bloomsday, znači dan Jamesa Joycea, njegovog lika, dijela, života i rada i svega. A ove godine stvarno u suradnji sa turističkom zajednicom grada Pule uspjeli smo dovesti izuzetnu spisateljicu, nagrađivanu Irkinju Emer McBride, koju mnogi kritičari nakon, eto, možda 15 godina karijere, što zvuči puno, ali za jednog spisatelja čak i nije toliko, uspoređuju sa samim Jamesom Joyceom, zbog čega je posebno prigodna za Bloomsday, što zbog njezinog korištenja metode struje svijesti, zbog koje stvarno nazivaju majstoricom, što zbog kvalitete njezinog pisanja i istraživanja njezinih likova. To je jedno jako sirovo, jako duboko istraživanje likova, ljudskog stanja, međuodnosa, ali i društvenih običaja, navika, morala i načela.
6: To možda zato što je svijet danas grublji nego što je bio nekad?
7: Pa u svakom slučaju, grublji možda koliko toliko, ali u svakom slučaju je manje pošten.
6: Kako je uopće došlo ovako povezivanje s njom, kako ste to otkrili i odlučili da nam ona
7: pa dođe? imali smo nekoliko potencijalnih autora koje smo mislili zvati za Bloomsday, svi su bili prilično ovako ambiciozni, međutim gospođa McBride stvarno se dokazala vrlo pristupačnom, odmah se javila, odmah je prihvatila naš poziv, dakle iznenađujuće, cijeli taj proces je bio vrlo, vrlo jednostavan i eto, jučer sam se čuo s njom, dogovorili smo pitanja, dogovorili smo neku ovakvu strukturu razgovora i stvarno vrlo, vrlo pristupačna osoba.
6: Dakle, evo, poznata je po uspješnicama Manji smo boemi i Čudan hotel, ili tako?
7: Tako je.
6: I ona, dakle, sad ima novu knjigu. Kako će to izgledati?
7: Sad ima novu knjigu, tako je. Knjiga još nije prevedena, nije još izdana u Hrvatskoj. The City Changes Its Face. Pretpostavljam da će biti izdana zato što je svojevrsni nastavak knjige Manji smo boemi. To jest, ovako jedan je kontemplativni nastavak u kojemu se razmatraju sve radnje koje su se dogodile u knjizi Manji smo boemi, njezini uzroci i razloci i razlozi posljedica te knjige. Dakle, njezini glavni likovi ponovno se nalaze i raspravljaju što je pošlo po krivu u njihovom odnosu, što su mogli učiniti bolje, što su pogriješili, što su točno napravili i stvarno u detalje ulaze u svoj odnos i u detalje ga istražuju.
6: Vjerujem da će njoj tijekom boravka ovdje u našem gradu biti ljepše nego će Jamesu
7: Bilo Joyce-u, upravo tako, da.
6: Rodila se i u pravo vrijeme, negdje 76. godine, je li tako?
7: Da.
6: I onda je došla u London studirati glumu.
7: Tako je. Ona je u biti rođena u Liverpoolu, neko vrijeme je provela u Irskoj, ali čini mi se da je to tradicija svih većih irskih pisaca, da jednostavno ne mogu ostati u Irskoj, od Wilda do Joyce-a, Eliota, pa eto sad i nje. U biti namjeravam ju baš upitati je li to neka značajka svih većih irskih pisaca i da li zapravo jedan irski pisac se mora odmaknuti od Irske kako bi općenito pisao o Irskoj i kako bi ju sagledao u kontekstu ostatka svijeta i kako bi onda na neki način i potvrdio možda svoju irskost, tako reći, svoj irski identitet i što on znači.
6: Evo te razlike ili dvije strane medalje, dakle kod nje nisu bila prepreka za dobivanje i irskih i britanskih nagrada.
7: Tako je, da, za razliku od Joyce-a, što ćemo isto porazgovarati s njom, koji je u svoje doba bio poprilično ovako apatično, pa čak i sa nekom dozom mržnje dočekan u Irskoj, što u redu. Stoji, on je kritizirao, propitivao je irsko društvo svoga doba, njegova, tako reći, konstruktivna, ta ona stroga vjerska načela, što je u biti za očekivati onda da će naići na nož, tako reći.
6: Jesi li ti možda imao priliku da budeš na tom nekom teritoriju Irske ili tako, pa da osjetiš tu neku njihovu energiju, vibraciju?
7: Nisam, ne. Nažalost još nisam. Evo, Lara i ja, budući da mi je žena, spomenuo si ju, svake godine barem pokušavamo ići na neku onako djelomičnu turneju Velike Britanije. Irska još nije došla na red. Velika Britanija je jako, jako velika. Mislim, bože dragi. Tako da prvo smo išli južna Engleska, išli smo u Škotsku, sad ćemo u Wales. Naravno. Sad ćemo u Wales, tako da eto, ima još nekih dijelova Velike Britanije dok dođemo do Irske.
6: Mm-hmm. Da, ima čak tamo i puno tih nekih prirodnih, neistraženih i divljih dijelova gdje ljudi žive.
7: I tekako.
6: To svako toliko gledam na nekim BBC
7: da.
6: Serijama. Reci mi što bi još trebalo ovako naznačiti.
7: Pa u svakom slučaju, znači, vjerujem da bi trebalo naznačiti vrijeme i mjesto, da. Ponovimo. Znači, to će biti sutra, 18.6. u 8 sati u klubu Knjižari Giardini. Kao i uvijek u slučaju nekog većeg interesa, a vjerujem da će biti, jer stvarno vrijedi doći poslušati, upoznati se sa knjiženicom. Naravno, imat ćemo i knjige, njezine prevedene knjige u nakladi Fraktura u ponudi i za kupiti. I naravno, gospođa McBride će biti dostupna za potpisati knjige. A preporučio bi da dođu svi koji su zainteresirani za neku malo, neću reći težu književnost, ali u svakom slučaju književnost koja voli...
6: Slojevitiju i dublju.
7: Da, tako je. Osobniju, koja voli propitkivati ne samo društvo, već i čovjeka kao takvog, njegove doživljaje, uvjete koji ga oblikuju, odnose koji ga oblikuju i na kraju krajeva njegove vlastite odluke.
6: Ništa, evo, hvala ti na današnjem gostovanju i naravno radujemo se ovom lijepom veličanstvenom događaju u klubu Knjižari Giardini 2.
7: Hvala vama na pozivu.

0: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

to pokivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pa ja ćem reći da me stara, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

jedna kratka nova za sutra. Sutra na 13.30 ovdje u studiju dolazi Davor Mišković. Autor knjige pod nazivom Zovem se Stoja, imam 50 godina, koja na jedinstven način dokumentira razvoj i duh košarkaškog kluba Stoja. A tim će povodom u petak, 18. lipnja, u 20. sati u Zajednici Italijana Čirkula biti održana svečana proslava košarkaškog kluba Stoja. Ću dobro istaknuti najvažnije kratke povijesti iz košarkaškog kluba Stoja sutra iza 13.30.

I u moje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: radio maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvijeta.
1: Ana Ruž, 16 minuta do 15 sati, otkrivamo najvažniji servis informacije. Što se tiče vodovoda, radovi se najavljuju za petak. U petak od 8 do 10 sati bez vode će biti Štinjan, ulica Svete Margarete, put za Kanalić, Varoš, kućni broj 27 i 29. Sutrašnji prekid opskrbe električnom energijom, dakle u četvrtak Monte Paradiso, kućni broj 13, 15 i 40 od 12 do 13.30 bez električne energije. Dio Škaljara, ulica oko brojeva 15 do 32, Varaždinske ulice, kućni broj 1, 3, 5 i Ozad Arene, kućni broj 3 od 8.30 do 9.30 sutra bez električne energije. Plaćanje promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi, moguće su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom trebaju strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća, postoje samo neke izmjene u redu plovidbe na nekim mjestima. Stanje u željezničkom putničkom prometu je zbog rada i zemljskog prijevoza autobusima. Ili postoje odstupanja od voznog reda. Auto nakon puno dana nije uključena dionica naše pruge. Znači danas je na prugama u Istarskoj županiji sve ok. Nema zamjenskih prijevoza autobusima. Vrijeme je pretežno sunčano uz umjeren maestral. Naša temperatura je stvarno 31 u Buzetu, a u našem gradu je 28. Kako će izgledati sutrašnji dan što se tiče vremena, čut ćete u našim posljednjim današnjim vijestima. Sve je bilo gotovo za 2,5 minute.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
3: Your music. Radio Maestral. Krize.
4: A sad predstavimo nešto ugodno i kulturno. Iz gradske knjižnice i čitaonice Pula obavještavaju korisnike da će središnja knjižnica od 23. lipnja do 29. kolovoza zaraditi po sljedećem ljetnom rasporedu. Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7.30 do 14 sati. Srijeda od 12.30 do 20, subota od 7.30 do 18. Ne, do 13. Dostupan je naravno i knjigomat. Knjižica Veruda radit će ponedjeljkom od 12.30 do 20, stanka od 14.30 do 15, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7.30 do 14, stanka 13.30, zapravo 11.30 do 12 i subota radno vrijeme od 7.30 do 13. Dječja knjižnica, ponedjeljak 12.30 do 20 sati, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7.30 do 14, naravno oni imaju stanku, subota 7.30 do 13. Čitaonica kluba umirovljenika, ponedjeljak do petka od 8 do 14, subotom od 8 do 13. Knjižnica Vodnjan, ponedjeljak od 11.30 do 20 sati. Utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7.30 do 14, subota 7.30 do 13. Knjižnica Žmin, ponedjeljak od 16 do 20 sati, utorak, srijeda, petak od 8 do 12, četvrtak zatvoreno, subota od 8 do 13. Knjižničari Pulske gradske knjižnice svim korisnicima žele ugodno ljeto, puno dobrih knjiga i lijepih trenutaka.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Jušijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U novom izvješću Europske agencije za okoliš Hrvatska je u ukupnom poretku po čistoći plaže završila na 12. mjestu. Po čistoći morskih svrstana je na 14. mjestu, dok je po kopnenim predzadnja, odnosno 22. Dugi niz godina bila u samom vrhu na 3. mjestu, u posljednjem izvješću bila je 5. EA i Europska komisija svake godine objavljuju izvješće o kvaliteti voda za kupanje u Europi. Prema podacima za sezonu 2025. u Hrvatskoj je 896 od 1039 prijavljenih kupališta dobilo najvišu ocjenu izvrsno. To je 86,2% svih prijavljenih lokacija ranijih godina, redovno imala preko 95%. Takav je trend bio očekivan prije svega zbog masovnog turizma posljednjih godina, uključujući i golem utjecaj nautičkog turizma. Splitska je policija uhitila 33-godišnjaka prvog časnika katamarana kojeg dovode u vezu s teškom pomorskom nesrećom u nedjelju ujutro kad su se sudarili katamaran i jadrilica u splitskim vratima gdje je poginulo 4 ljudi. Govoreći do sad utvrđenim okolnostima nesreća, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao kako postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve radnje potrebne za izbjegavanje sudara.
3: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
2: Sabor je danas raspravljao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Ante Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Žigman je jedini kandidat, a predložio ga je klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata iz ostalih saborskih klubova nije bilo. Na toj poziciji treba naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u fotelju potpredsjednika Europske središnje banke. U raspori po klubovima Anka Mrak-Taritaš istaknula da ne dovodi u pitanje Žigmanovu stručnost, no podsjetila na njegovu popudbinu te upozorila da guverner HNB-a ne smije biti premijerov politički klijent.
4: Dok je bio savjetnik guvernera, Žigman je trgovao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je kupovala Hrvatska narodna banka. Dakle, ne samo da je potencijalno imao povlaštene informacije kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci zadužen za fiskalna pitanja, nego ga je to što je obveznice kupovao neposredno prije HNB-a dovelo u priliku da ih proda vrlo brzo nakon kupnje i to po povišenoj cijeni. Te obveznice nije prijavio ni povjerenstvu za sukob interesa, ni europskom regulatoru. U njegovom mandatu predsjednika uprave 89 zaposlenih HANFA nezakonito je trgovalo vrijednosnim papirima. Državna revizija to utvrdila, potvrdila crno na bijelo i što se dogodilo? Ništa. On i njegova supruga, aktualna ministrica u Plenkovićevoj vladi, kažnjeni su zbog više od 40 nesrazmjera u imovinskoj kartici. Žalili su se Upravnom sudu, Upravni sud je mi odbio žalbu, no ono što je meni posebno zanimljivo, zanimljiva je uloga u kontekstu afere Borg. Kad je 2018. došao na čelu HANFA, to je institucija koja je istraživala moguće korištenje povlaštenih informacija tijekom izrade Lex Agrokor. I HANFA je pod njegovim vodstvom što utvrdila? Utvrdila je da u toj aferi Borg i temi Lex Agrokor nije bilo nepravilnosti. A Martina Dalić, baš zbog te afere, odlazi iz vlade. Nešto je bilo krivo. Ili je HANFA krivo utvrdila, ili Martina Dalić nije trebala otići iz vlade. Zašto je odlazila? Naravno da tu govorim u sarkazmu. I naravno da se nekako pitamo zašto baš on. Zato što ovo nije imenovanje. Ovo je nagrađivanje. Ovo je vraćanje usluga po principu ruka ruku mije. Guverner Hrvatske narodne banke ne smije biti politički klijent premijera. Neovisnost središnje banke nije formalnost. Kolegice i kolege, to nije formalnost, to nije floskula. Ona je temelj povjerenja u cijeli financijski sustav.
2: Zastupnici danas na dnevnom redu imaju dva zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o braniteljima predlaže povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Povećanjem polaznog faktora s 1 na 1,25 mirovine bi im se procjenju povećale za oko 20%. Dopunom zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba možemo tražiti ukidanje ograničenja kojim im se umanjuje iznos koji primaju. Procjenjuje se da bi se na taj način mirovine branitelja određene tim zakonom povećale za 6 do 14%. Iz HDZ-a su na konferenciji za medije ocijenili da Možemo svojim prijedlogom radi podjele među hrvatskim braniteljima. Bivši ministar socijale Marin Piletić prijedlog Možemovaca je nazvao podmuklim, dok zastupnik Ante Deur misli da iza prijedloga ne stoji iskrena briga za branitelje.
5: Ja kao hrvatski branitelj, kao branitelj Vukovara, u istinu mogu jasno svjedočiti da ovo danas što se događa da nije iskreno, da nije jasno. I način na koji su oni cijelu ovu platformu napravili da ukazuje da još jednom žele napraviti samo kaos u društvu i među hrvatskim braniteljima. Dolaze u Hrvatski sabor i žele napraviti nešto što nema nikakve osnove. Jer ta njihova sama osnova, vidjeli smo to i na odboru jutros, ukazuje da je to nepotpuno i netočno i da to povećanje ne bi bilo dobro i ne bi bilo dostatno i da ono ništa ne pokazuje osim trenutne političke platforme koju želi nametnuti. Sve ovo, ta financijska sredstva koje su u nemogućnosti, smo jasno pokazali da su došli u Ministarstvo hrvatskih branitelja, da su željeli sastanak, da su željeli kvalitetno pogledati sve što je napravljeno. Tako da, evo, još jednom svjedočimo sa cijelom novom situacijom da cijela ova igrokaz koji se gradi i od stranke Možemo, da je to stvarno jedna platforma politička gdje žele skrenuti pozornost od svih kriminalnih događanja koji su ih dogodila se u zadnje vrijeme i da žele jednu populaciju staviti ponovo, ako se sjećate, kao što je bilo i 2000. i 2011. godine kad je došao Zoran Milanović, da skrenu pozornost sa svoga nerada, neznanja, neaktivnosti pa i kriminala, da žele ponovo hrvatske branitelje, stradalnike, majke, udovice, roditelje sve staviti da se to piše po novinama, a da ono što oni rade da to ne bude, a do jučer su im ti hrvatski branitelji, Domovinski rat bio mit, kriminalne organizacije, sve najgore, da je to građanski rat i sve ono što su izjavljivali pojedinci iz ekipe Možemo i njihovih partnera.
2: Presice su potom održali Možemovci, a na optužbe HDZ-a odgovorio Damir Bakić.
6: Prijedlog je dobar i ja bih ga podržao kad ne bih znao od koga dolazi. To je rekao Josip Đakić, predsjednik saborskog odbora za veterane, u komentaru na prijedloge zakona nakon našeg uvodnog obrazloženja. Prijedlog je podmukao, to je jedan od najpodlijih prijedloga zakona. To je rekao eks-ministar Piletić prije nepunih pola sata ovdje u ovom istom prostoru. Kao što je već više puta rečeno, više puta smo to ponavljali, intencija je bila da se mirovine onih branitelja koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi i onda otišli u mirovinu iz rada, ispunivši uvjete prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, da se te mirovine povećaju. Jer te mirovine su, kao što smo već više puta navodili, gotovo navlas jednak, sa gotovo navlas jednakim stažem, kao i mirovine opće populacije. Sve što smo do sad čuli, zapravo serija najružnijih kleveta, difamacija i ja ću se usuditi reći otvorenih laži. Jedna od groznih laži koju smo više puta čuli jučer i danas je da ovaj zakon ima namjeru manipulirati i unijeti podjelu među branitelje. Potpuno neshvatljivo kakvu podjelu to ima uvesti kad se ničija prava ovim zakonom ne bi smanjivala, nego bi se materijalni položaj jedne podskupine popravio.
2: Vlada je danas dala suglasnost Ministarstvu zdravstva za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode, pri čemu 3 vozila idu u grad Zagreb, po 2 u Osječko-baranjsku, Primorsko-goransku i Splitsko-dalmatinsku županiju, a po 1 u ostale županije. Ukupan vrijednost tog ugovora za nabavu vozila iznosi 4 milijuna i 110 tisuća eura i to će biti dodatnih 26 vozila na aktualno postojeće 481 vozilo u Hrvatskoj. I ovom nabavom dokazujemo kako kontinuirano ulažemo ne samo u infrastrukturu, nego i opremu za potrebe zdravstvenog sustava, istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić. U uvodnom dijelu vladine sjednice premijer Andrej Plenković kazao da razvoj situacije na svjetskom tržištu energenata daje razlog za oprezni optimizam, pa bi nastavak pada cijena nafte mogao dodatno smanjiti troškove goriva i inflatorne pritiske u Hrvatskoj. Postavi poruku svima na političkoj sceni koji pitaju na što su uložena sredstva iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kaže da će organizirati posebne ture po Hrvatskoj za one koji se prave da ne znaju.
7: Od energetike, obrazovanja, umirovljenika, pa do zdravstva, pravosuđa i drugih. Za one koji to žele vidjeti i znaju, oni znaju, ovi koji se prave da ne znaju, jednu posebnu turu ćemo pripremiti tako da se možda tijekom ljetnih mjeseci familijariziraju s onim što je napravljeno.
2: Slavonija zaostaje unatoč milijardama iz EU fondova. U pozornicu Osijeku SDP i Možemo ustvrdiše kako je riječ o posljedici dugogodišnje pogrešne industrijske politike. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić tvrde da se premalo ulagalo u proizvodnju, poljoprivredu i preradu hrane, ste ističu da Hrvatska i dalje izvozi sirovina, uvozi gotove proizvode veće vrijednosti. Poručili su kako su najveći gubitnici sadašnjih politika umirovljenici i građani koji žive od svojeg rada, posebno paušalni obrtnici kojima se udvostručuju porezna opterećenja.
8: Ja se uvijek slažem da Hrvatska je rasla. Samo je pitanje da li je to dovoljno. Ko je rasto brže? Da li je taj rast došao do svakog dijela hrvatskog stanovništva ili su oni najbogatiji postali još bogatiji, a ljudi koji žive na marginama žive još lošije. I to je hrvatska stvarnost. Kao što je hrvatska stvarnost da postoje stope bruto društvenog proizvoda, postoji da Hrvatska raste, ali s druge strane imate i najveću stopu inflacije.
9: Sada taj isti Plenković koji je po nama apsolutno odgovoran za ovu inflaciju, umjesto tih dobitnika, koga proziva? Kome zamrzava primanja? Znate kome? Ko su njemu krivci za inflaciju? Bolničari, medicinske sestre, vatrogasci, učitelji, profesori kojima će zamrznut plaće.
2: Riječko općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnice protiv četvorice maloljetnika i trojice mlađih punoljetnika zbog nanošenja teških ozljeda muškarcu s posebnim potrebama nakon što su ga prošlog ljeta namamili na igralište škole u Rijeci. Tamo su ga iskorištavajući njegovu zdravstvenu situaciju fizički napali, nanijevši mu višestruke frakture, lubanje i kosti u lica. Optužnici se za svu sedmoricu predlaže produljenje mjere opreza zabrane približavanja, uhođenja ili uznemiravanja žrtve. Za maloljetnike se predlaže i privremena mjera stavljanja pod nadzor nadležnog zavoda za socijalni rad. Po nalogu USKOK-a provedene su uhićenja i hitne dokazne radnje protiv više osoba osumnjičenih za preprodaju droge u sastavu zločinačkog udruženja te pranje novca na području Poreča, izvijeste USKOK. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičenici će uz kaznenu prijavu biti predani pritvorskom nadzorniku policijske uprave Primorsko-goranske. Gradsko povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo rezultate bodovanja temeljem prijava za upis u pedagošku godinu 2026. na 2027. kao i odluku o odbijanju prijava za upis u navedenoj pedagoškoj godini. Rezultati bodovanja i odluka o odbijanju prijava objavljeni su na službenim web stranicama grada Pule te službenim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Pula, Mali svijet, Rintintin i Valomade. Prigovori na rezultate bodovanja mogu se podnijeti zaključno s utorkom 23. lipnja. Prigovori se predaju u dječji vrtić koji je naveden kao prvi izbor osobno radnim danom od 9 do 12 sati ili na e-mail dječjeg vrtića. Sve preostale detalje možete naći na službenim stranicama grada www.pula.hr.
10: Sport.
2: Danas u 22 sata Vatren igraju pro svoju prvu utakmicu na ovom turniru. Suparnik je Engleska. U međusobnim ogledima uspješni su Englezi, imaju 6 pobjeda, Hrvatska je ostvarila 3, dok su dvije utakmice završile neodlučeno 0-0. Vrijeme. Vrijeme danas je vatreno sunčano, uz slab do umjeren majestral. Temperaturama koje su skočile do 32 Celzijeva stupnja. U četvrtak, slično pretežno sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura i majestral. Jutarnje temperature zraka od 13 do 21, a najviše dnevne biće između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija Udi Milju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: Ajmo kratko u ovaj Balkanton. U petak nove pjesme donose Koala Voji, Sredo, Majka, Zoster, Šajzer, Bitter, Lemon, Zanadu, Kombinezon, Kika, Šaravci, Gerokasti, moram ti

0: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.
1: Evo najave jedne predstave koja igra u nedjelju 21. lipnja u 21 sat na Pulskom Krštelu. Očeka vas premijera nove urnebesne komedije Istrijan na Tinderu. Predstava koja na duhovit način spaja tradicionalni istarski mentalitet sa modernim načinima upoznavanja i traženja ljubavi. Radnje je smješteno u malo istarsko selo Tunculići, gdje mladi Masimo nikako ne uspija pronaći djevojku svojih snova. Kako godine prolaze, obitelj sve glasnije izražava zabrinutost za njegov ljubavni život. Masimo se odlučio na potez kako je selo još nije vidjelo, otvara profil na Tinderu. No, u Cunculićima ništa ne može ostati tajna. Mama, tata, nona i nono imaju svoje ideje o ljubavi, braku i budućnosti, pa se brzo upliču u Masimovu digitalnu potragu za srodnom dušom. Istrijan na Tinderu donosi prepoznatljive istarske likove, lokalni humor i aktualnu temu koja se tiče mnogih. Može li se prava ljubav dobiti traženjem ili ona ta koja nas pronađe? Predstava smijeha, zabave, obiteljskih očekivanja, generacijskih razlika i izazovima modernih odnosa. A isto tako slavi toplinu zajedništva i šarm istarskog načina života. Šta će biti, hoće li Masimo pronaći ljubav svog života ili će se dogoditi nešto drugo? Ljubitelji kazališta istarskog humora i dobre zabave svoje ulaznice mogu kupiti online na stranici www.teatarnaranca.hr ili u uredu svaki dan od 9 do 11 sati, četvrtak i petak i u poslijepodnevnim satima od 17 do 19. Također na dan izvedbe na Kaštelu od 20 sati. Dakle, u nedjelju 21. lipnja vas očekuje večer prožita humorom na jednoj od ljepših scena na otvorenom, jer ljubav možda jest online, ali smijeh je uvijek uživo.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na

Ajde, još nema njegov pjesmi, Asija prije hita tjedna. Pa bi se mogli za nekih 10 minuta oprostiti od današnjeg druženja.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: Evo, završava naš današnji spoj. Prije godinu da kažem da sutra u 13.30 imamo gosta iz košarkaškog kluba Stoja, Tedor Mišković. Inače, klub obilježava ove godine značajnu 50. obljetnicu kontinuiranog djelovanja sportskih uspjeha i predanog rada s generacijama sportaša. Tim će se povodom u petak 19. lipnja u 20. sati u zajednici Italijana Čirkolo držati svečana proslava. U okviru svečanosti bit će predstavljena i knjiga pod nazivom Zovem se Stoja, imam 50 godina, koja na jedinstven način dokumentira razvoj duh kluba kroz pola stoljeća. U nastanku knjige sudjelovali su brojni članovi kluba, a najzaslužniji za njeno izdanje su autor Davor Mišković, koji će nam sutra doći u goste iza 13.30, urednica i lektorica Bojana Čustić-Juraga, te grafički urednik Zvonimir Čačić. Eto, sad vas lijepo mogu pozdraviti. Pa se čujemo opet sutra. Obećavam. Možda prije 13. Uživajte u svemu što vam do kraja dana pruže valovi Radio Maestrala. Za kraj Cowboy Indijanci, pa onda Kaktus.

0: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula. Vidimo se!
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 13,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Mulino Bianco Pan di Stella 190 grama 2,99, testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, pašteta della Maris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
4: Radio Maestral.
5: Your music.

do povlena i vajati i pastiri i jastuci od kamena.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: Hi, we're not in right now, but if you leave your name and number...

kinu, taman prije snimanja albuma, gledao je vječni sjaj nepobjedivog uma. Ušla je u drugi red od njega desno, mislio je završit će ovo dobrom pjesmom. Kad je raspustio

Strip čitaonica Mrkli Mrak i Hujo Galerija slušaju Radio Maestral svaki dan.

0: centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, pet centar Pula, vidimo se!
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

nema tu ništa bespravno, sve je posve legalno, gradim kanaviru. Ona je otišla, negdje u Portuga, starije otiša, gleda nas sa neba, proljeće i snova, potres pa lockdown, posla baš nema, kako si?

udruzi Puljani Humanitarci gdje ima puno dobrih duša, samo se radio Maestral sluša.

klijent izgubila, kad si bila mala, sjeća rišnje zobala, ma bite tvoja mati fušizane je dala. Naranđe, naranđe, tri naranđe, a biš mi jednu dala, biš mi jednu dala, ja poreda ne bih pitala.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

radio maestra je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio maestra. Ne mijenjamo stanice.